kai de bi na me no aye bi pen o aya kai de bi na me so aye bi ama o a shasie no me no wan e shasie na kai ni a me no wan e se ka me no wan e ku papa mo woni